mina sangalewa anawa samina mina papa waka samina mina sangalewa anawa samina mina papa waka samina mina sangalewa ana.